0: Ole, Kamsa.
1: Ole, Kamsa.
0: Li jie guo yi na bei.
1: Nga yi.
0: Nga fei li ji ji ne yi.
1: Kamsa.
0: Kamsa. Nga de da da de me de yu. An zu de ling zi yu xin ye ding shuo le su. Ding wei ki na zu gong se. Guo zhe ne ju le xin ye de bei la.
1: Ji ta ri.
0: Tu zu de a. Le ne tu ya tu zu ta le da wo zu bei na xia.
1: Ole, xiao li zi yu xi ye ni ge. Wo zhe le ge wo xi lao xi. Ma xian de la zu zhen de ga ni le su ma ge wo le bi. Ta mo de ka ge xi mo le ba qi xia. Ye ni se la mo ra da wa su bei na xi bi yu.
0: Tao su bei na la.
1: Ta ri. De xia bu du su ru ge du du yao su a xie du. Tu zu xi ta ge bu yao xi. Ye ne pa mo de wo ne le ge zu bu xi lai da.
0: Bes, to zhe na.
1: Ge na ma li xiu.
0: Tao su bei na.